De fecerunt plue lacrimis oculi mei. Contubata sunt viscera mea.